0: utsätter ut 2 meter i veckan. Det är inte bara att utsätta vitt sätt. Men de är inte. Det är utsätt ut 2 meter i veckan.
1: Proceed direct to Kentla and on course.
0: Kentla on course, 2-5-0.
1: Roger, you're welcome.